тэшүүтэлваад койдад наашана дохтоло годлэ харамм жетэ ирдэ